0: reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijo stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radijos stotis. Klausas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки еврей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Reklama panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Radio stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeis Įsite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Reklama.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
7: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
8: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Pulsas.

0: žinios. Šiandien Lietuvoje minima valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Prezidentūroje įteikti valstybės apdovanojimai, tarp jų yra Alytiškiai. Per Rusijos smūgius Kijevo srityje žuvo bent 14 žmonių. Lazdijų rajone policijos automobilis susidūrė su stabdytu Audi. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybės dienos proga prezidentas Gitanas Nausėda valstybės apdovanojimus įteikė beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias apdovanojimas Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Durbinui už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybėje ir saugumui. Tarp apdovanotojų mokslininkai, kultūros, žiniasklaidos, medicinos, teisės ir sporto atstovai bei Lietuvos partneriai iš Jungtinių valstijų ir Lenkijos. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas Alytiškis Aldas Petra, kuri šį metų kovą Alytuje išgelbėjo peiliu sunkiai sužalotą futbolo klubo Dainava žaidėją. Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir Kijevo srityje žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar daugiau kaip 60 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po išpolio paragino NATO sąjungininkus šią savaitę Ankaroje vyksančiame viršūnių susitikime priimti griežtus sprendimus dėl papildomos oro gynybos paramos Ukrainai. Baltieji rūmai patvirtino, kad prezidentas Donaldas Trumpas susitiks su Volodymyru Zelenskiu ir aptars karo eigą bei galimus taikos sprendimus. Tuo metu Ukraina ir toliau paneigė Rusijos pareiškimus. Esą apie užimtą strategiškai svarbų Konstantinovkos miestą ir teigia, kad kovos dėl šio miesto tęsiasi. Lazdijų rajone Kučinų kaime policijos tarnybinis automobilis susidūrė su stabdomu lengvuoju automobiliu Audi. Policijos duomenimis pareigūnai sujungtai švyturėliais ir garsiniu signalu vijosi automobiliu, tačiau jo vairuotojas staiga sustojus įvyko susidūrimas. Per avariją nukentėjo automobiliu Audi važiavusi 12-metė keleivė. Po mediko apžiūros jį gydomo ambulatoriškai, įvykio aplinkybės dabar aiškinasi policija. Tuo metu Alytaus rajono Likiškėlių kaime naktį pirmadienį neblaivus vyras sukėlė avariją. Pasak pareigūnų, beveik 2 promilių girtumo 2002 metais gimęs vyras nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė vairuojamo Toyota automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir apgadino apšvietimo stulpą. Eismo įvykio metu apgadintas automobilis. Magistralėje Via Baltica Marijampolėje naktį nuo kelio nuvažiavo tarptautinis keleivinis autobusas. Policijos duomenimis iš Talino į Varšuvą vykęs autobusas į griovį nuvažiavo dėl sudėtingų oro sąlygų. Jo važiavo apie 20 keleivių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Ukrainos ir Lenkijos. Nukentėjusiai išvežti į Marijampolės ir Vilkaviškio ligoninės, jų sužalojimai tikslinami. Policija dabar aiškinasi šio įvykio aplinkybės. Šiandien Lietuvoje minima valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Šalies vadovai sveikina gyventojus, kviečia švęsti valstybę bei puoselėti vienybę. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina išlikti drąsiems, veikliems ir prisiminti, kad stipriausia Lietuva yra tada, kai žmonės veikia išvien. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė kviečia šią dieną praleisti su artimaisiais, prisiminti valstybės istoriją ir perduoti jos tradicijas jaunajai kartai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad kiekvienas šiandien esame atsakingi už Lietuvą. Ateitį ir jos stiprinimą. Lietuvoje šiandien sukanka 773 metai nuo Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo. Prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimų ceremonija. Simono Daukanto aikštėje bus pakelta Lietuvos valstybės vėliava. Vilniaus arkikatedroje aukojimo šventos mišios. Vakare Vingio parke vyks moksleivių dainų šventės baigiamasis koncertas. O 21 valandą Lietuvoje ir visame pasaulyje tradiciškai skambės tautiška giesmė. Alytuje šiandien taip pat minima valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šventiniai renginiai prasidės 5 valandą po pietų audiovizualių menų centre koncertu. 6 valandą Angelų sargų bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios. Vakare renginiai persikels į miesto sodo estradą. Čia bus rodomas mono spektaklis. Sode dievų nėra, vyks valstybės dienos minėjimas. Lygiai 21 valandą Alytiškiai kartu su lietuviais visame pasaulyje giedos tautišką giesmę. Po himno koncertuos dainų autorius ir atlikėjas Kazimieras Likšau. Šventė užbaigs didžėjaus Modestino programa. Alytaus rajone pagrindiniai valstybės dienos renginiai šiemet, kaip įprasta, vyks Dauguose. Gyventojų ir svečių laukia koncertai, pramogos visai šeimai, vakaro programa, kurią vainikuos bendras Lietuvos himno giedojimas. Šie renginiai skirti Mindaugo karūnavimo dienai ir bendruomenėje vienybei.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paneigė Rusijos pareiškimus apie užimtą Konstantinovkos miestą Donecko srityje. Pasak jo, dėl miesto ir toliau vyksta intensyvios kovos, o Rusijos kontrolės nėra. Kremlius anksčiau skelbė visiškai perėmę šio strategiškai svarbaus miesto kontrolę, tačiau Ukraina tvirtina, kad mūšiai dėl miesto tęsiasi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikimo Turkijoje paraštėse susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Sirijos prezidentu Ahmedu Al-Sharaja. Baltųjų rūmų teigimu su Ukrainos vadovu bus aptariamos galimybės užbaigti karą ir tolesni žingsniai siekiant taikos. Po susitikimo Trumpas ketina tęsti kontaktus ir su Rusijos prezidentu Putinu. Europos Sąjunga žada didesnę paramą valstybėms diegiančioms naują atvykimo ir išvykimo sistemą. Tokį pažadą Briuselis davė po oro linijų ir oro uostų perspėjimų, kad pasienio kontrolė kai kur pailgino keliautojų laukimą iki 5 valandų. Europos komisija teigia, kad sistema bus toliau tobulinama, o pereinamųjų laikotarpių šalims bus taikomas didesnis lankstumas.
1: Orai. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: Mažiau kalbų, daugiau

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Čia. Pulsas.

Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė:

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londis drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londis drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
9: Čia. Pulsas.

0: Žinios. Šiandien Lietuvoje minima valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Prezidentūroje įteikti valstybės apdovanojimai, tarp jų yra Alytiškiai. Per Rusijos smūgius Kijevo srityje žuvo bent 14 žmonių. Lazdijų rajone policijos automobilis susidūrė su stabdytu Audi. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybės dienos proga prezidentas Gitanas Nausėda valstybės apdovanojimus įteikė beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias apdovanojimas Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstybių senatoriui Richardui Durbinui už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybėje ir saugumui. Tarp apdovanotojų mokslininkai, kultūros, žiniasklaidos, medicinos, teisės ir sporto atstovai bei Lietuvos partneriai iš Jungtinių valstybių ir Lenkijos. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas Alytiškis Aldas Petra, kuris šį metų kovą Alytuje išgelbėjo peiliu sunkiai sužalotą futbolo klubo Dainava žaidėją. Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir Kijevo srityje žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar daugiau kaip 60 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po išpolio paragino NATO sąjungininkų šią savaitę Ankaroje vyksiančiame viršūnių susitikime priimti griežtus sprendimus dėl papildomos oro gynybos paramos Ukrainai. Baltieji rūmai patvirtino, kad prezidentas Donaldas Trumpas susitiks su Volodymyru Zelenskiu ir aptars karo eigą bei galimus taikos sprendimus. Tuo metu Ukraina ir toliau paneigė Rusijos pareiškimus. Esą apie užimtą strategiškai svarbų Konstantinovkos miestą ir teigia, kad kovos dėl šio miesto tęsiasi. Lazdijų rajone Kučinų kaime policijos tarnybinis automobilis susidūrė su stabdomu lengvojo automobiliu Audi. Policijos duomenimis pareigūnai su jungtais švyturėliais ir garsiniu signalu vijosi automobiliu, tačiau jo vairuotojas staiga sustojus įvyko susidūrimas. Per avariją nukentėjo automobiliu Audi važiavusi 12-metė keleivė. Po mediko apžiūros jį gydomo ambulatoriškai, įvykio aplinkybės dabar aiškinasi policija. Tuo metu Alytaus rajono Lykiškėlių kaime naktį pirmadienį neblaivus vyras sukėlė avariją. Pasak pareigūnų, beveik 2 promilių girtumo 2002 metais gimęs vyras nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė vairuojamo Toyota automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir apgadino apšvietimo stulpą. Eismo įvykio metu apgadintas automobilis. Magistralėje Via Baltica Marijampolėje naktį nuo kelio nuvažiavo tarptautinis keleivinis autobusas. Policijos duomenimis iš Talino į Varšuvą vykęs autobusas į griovį nuvažiavo dėl sudėtingų oro sąlygų. Jo važiavo apie 20 keleivių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Ukrainos ir Lenkijos. Nukentėjusiai išvežti į Marijampolės ir Vilkaviškio ligoninės, jų sužalojimai tikslinami. Policija dabar aiškinasi šio įvykio aplinkybės. Šiandien Lietuvoje minima valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Šalies vadovai sveikina gyventojus, kviečia švęsti valstybę bei puoselėti vienybę. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina išlikti drąsiems, veikliems ir prisiminti, kad stipriausia Lietuva yra tada, kai žmonės veikia išvien. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė kviečia šią dieną praleisti su artimaisiais, prisiminti valstybės istoriją ir perduoti jos tradicijas jaunajai kartai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad kiekvienas šiandien esame atsakingi už Lietuvą. Ateitį ir jos stiprinimą. Lietuvoje šiandien sukanka 773 metai nuo Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo. Prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimų ceremonija. Simono Daukanto aikštėje bus pakelta Lietuvos valstybės vėliava. Vilniaus arkikatedroje aukojimo šventos mišios. Vakare Vingio parke vyks moksleivių dainų šventės baigiamasis koncertas. O 21 valandą Lietuvoje ir visame pasaulyje tradiciškai skambės tautiška giesmė. Alytuje šiandien taip pat minima valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šventiniai renginiai prasidės 5 valandą po pietų audiovizualių menų centre koncertu. 6 valandą Angelų sargų bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios. Vakare renginiai persikels į miesto sodo estradą. Čia bus rodomas mono spektaklis. Sode dievų nėra, vyks valstybės dienos minėjimas. Lygiai 21 valandą Alytiškiai kartu su lietuviais visame pasaulyje giedos tautišką giesmę. Po himno koncertuos dainų autorius ir atlikėjas Kazimieras Likša. Užbaigs didžėjaus Modestino programa. Alytaus rajone pagrindiniai valstybės dienos renginiai šiemet, kaip įprasta, vyks dauguose. Gyventojų ir svečių laukia koncertai, pramogos visai šeimai, vakaro programa, kurią vainikuos bendras Lietuvos himno giedojimas. Šie renginiai skirti Mindaugo karūnavimo dienai ir bendruomenėje vienybei.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paneigė Rusijos pareiškimus apie užimtą Konstantinovkos miestą Donecko srityje. Pasak jo, dėl miesto ir toliau vyksta intensyvios kovos, o Rusijos kontrolės nėra. Kremlius anksčiau skelbė visiškai perėmę šio strategiškai svarbaus miesto kontrolę, tačiau Ukraina tvirtina, kad mūšiai dėl miesto tęsiasi. Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikimo Turkijoje paraštėse susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Sirijos prezidentu Ahmedu Al-Sharaya. Baltųjų rūmų teigimu su Ukrainos vadovu bus aptariamos galimybės užbaigti karą ir tolesni žingsniai siekiant taikos. Po susitikimo Trumpas ketina tęsti kontaktus ir su Rusijos prezidentu Putinu. ES žada didesnę paramą valstybėms, diegiančioms naują atvykimo ir išvykimo sistemą. Tokį pažadą Briuselis davė po oro linijų ir oro uostų perspėjimų, kad pasienio kontrolė kai kur pailgino keliautojų laukimą iki 5 valandų. Europos komisija teigia, kad sistema bus toliau tobulinama, o pereinamųjų laikotarpių šalims bus taikomas didesnis lankstumas.
1: Orai. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.

0: life. Reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radio stotis.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radijos stotis. Pulsas.

0: Žinios. Šiandien Lietuvoje minima valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Prezidentūroje įteikti valstybės apdovanojimai. Per Rusijos smūgius Kijevo srityje žuvo bent 14 žmonių. Lazdijų rajone policijos automobilis susidūrė su stabdytu Audi. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybės dienos proga prezidentas Gitanas Nausėda valstybės apdovanojimus įteikė beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias apdovanojimas Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Durbinui už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybėje ir saugumui. Tarp apdovanotojų mokslininkai, kultūros, žiniasklaidos, medicinos, teisės ir sporto atstovai bei Lietuvos partneriai iš Jungtinių valstijų ir Lenkijos. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas alytiškis Aldas Petra, kuris šiuo metu kovą Alytuje išgelbėjo peiliu sunkiai sužalotą futbolo klubo Dainava žaidėją. Lazdijų rajone Kučinų kaime policijos tarnybinis automobilis susidūrė su stabdomu lengvuoju automobiliu Audi. Policijos duomenimis pareigūnai su jungtais švyturėliais ir garsiniu signalu vijosi automobiliu, tačiau jo vairuotojai staiga sustojus įvyko susidūrimas. Per avariją nukentėjo automobiliu Audi važiavusi 12-metė keleivė. Po mediko apžiūros jį gydomo ambulatoriškai, įvykio aplinkybės dabar aiškinasi policija. Tuo metu Alytaus rajono Lykiškėlių kaime naktį pirmadienį neblaivus vyras sukėlė avariją. Pasak pareigūnų, beveik 2 promilių girtumo 2002 metais gimęs vyras nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė vairuojamo Toyota automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir apgadino apšvietimo stulpą. Eismo įvykio metu apgadintas automobilis. Lietuvoje šiandien sukanka 773 metai nuo Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo. Prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimų ceremonija. Simono Daukanto aikštėje bus pakelta Lietuvos valstybės vėliava. Vilniaus arkikatedroje aukojimo šventos mišios. Vakare Vingio parke vyks moksleivių dainų šventės baigiamasis koncertas. O 21 valandą Lietuvoje ir visame pasaulyje tradiciškai skambės tautiška giesmė.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paneigė Rusijos pareiškimus apie užimtą Konstantinovkos miestą Donecko srityje. Pasak jo, dėl miesto ir toliau vyksta intensyvios kovos, o Rusijos kontrolės nėra. Kremlius anksčiau skelbė visiškai perėmę šio strategiškai svarbaus miesto kontrolę, tačiau Ukraina tvirtina, kad mūšiai dėl miesto tęsiasi. Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir Kijevo srityje žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar daugiau kaip 60 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po išpuolio paragino NATO sąjungininkų šią savaitę Ankaroje vyksančiame viršūnių susitikime priimti griežtus sprendimus dėl papildomos oro gynybos paramos Ukrainai. Baltieji rūmai patvirtino, kad prezidentas Donaldas Trumpas susitiks su Volodymyru Zelenskiu ir aptars karo eigą bei galimus taikos sprendimus. Tuo metu Ukraina ir toliau paneigė Rusijos pareiškimus apie užimtą strategiškai svarbų Konstantinovkos miestą ir teigia, kad kovos dėl šio miesto tęsiasi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikimo Turkijoje paraštėse susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Sirijos prezidentu Ahmedu Al-Sharaja. Baltųjų rūmų teigimu su Ukrainos vadovu bus aptariamos galimybės užbaigti karą ir tolesni žingsniai siekiant taikos. Po susitikimo Trumpas ketina tęsti kontaktus ir su Rusijos prezidentu Putinu. Europos Sąjunga žada didesnę paramą valstybėms diegiančioms naują atvykimo ir išvykimo sistemą. Tokį pažadą Briuselis davė po oro linijų ir oro uostų perspėjimų, kad pasienio kontrolė kai kur pailgino keliautojų laukimą iki 5 valandų. Europos komisija teigia, kad sistema bus toliau tobulinama, o pereinamųjų laikotarpių šalims bus taikomas didesnis lankstumas.
2: Orai. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsniai šilumos.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
0: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Teisingos.
0: Greitos.
7: Aštrios.
0: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Radijo stotis. Pulsas.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos. Biržietis.lt.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC. Turto priežiūra ir administravimas.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijos stotis. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Čia.
4: Pulsas.

0: žinios. Šiandien Lietuvoje mini valstybės dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina puoselyti vienybę ir kurti stiprią Lietuvą. Prezidentas įteikė apdovanojimus beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Donaldui Trumpui kaltinimai politinių kišimusi dėl FIFA sprendimo panaikinti amerikiečių žaidėjo kortelę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiai. Pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje minime valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda per iškilmingą vėliavų pakelimo ceremoniją Vilniuje paragino saugoti tautos vienybę ir toliau kurti klestinčią bei priešams neįveikiamą Lietuvą. Pasak šalies vadovo, istorija rodo, kad vieninga valstybė geba atsilaikyti prieš išorės grėsmes ir išsaugoti laisvę. Vakare visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje tradiciškai bus giedama tautiška giesmė. Valstybės dienos proga prezidentas valstybės apdovanojimus įteikė beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias apdovanojimas Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Durbinui už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui. Tarp apdovanotojų mokslininkai, kultūros, medicinos, teisės, žiniasklaidos atstovai bei Lietuvos partneriai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Lenkijos. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas alytiškis Aldas Petrauskas. Šiuo metu kovą išgelbėjęs peiliu sunkiai sužalota futbolo klubo Dainava žaidėja. Lazdijų rajone policijos tarnybinis automobilis susidūrė su stabdytu automobiliu Audi A3. Nelaimė įvyko Kučiūnų kaime, kai pareigūnai su jungtais švyturėliais ir garsiniu signalu vijosi nestojusi automobiliai. Pirminiais duomenimis Audi vairuotojas staiga sustojo, o tarnybinis automobilis atsitrenkė į jo galą. Per avariją nukentėjo 12-metė Audi keleivė, jai suteikta medicinė pagalba, mergaitė gydoma ambulatoriškai. Magistraja Via Baltica Marijampolės rajone nuo kelių nuvažiavo tarptautinis autobusas vykęs iš Talino į Varšuvą. Jo važiavo apie 20 keleivių iš 6 valstybių. Pirminiais duomenimis nelaimę lėmė sudėtingos oro sąlygos. Nukentėjusi buvo išvežti į Marijampolės ir Vilkaviškio ligoninės. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba praneša, kad per pirmąjį šių metų pusmetį nemokumo akcijų metu paženklinta beveik 300 šunų ir kačių. Aktyviausiai akcijos vyko Lazdijų, Marijampolės, Kauno, Tauragės, Joniškio, Utenos savivaldybėse. Tarnyba primena, kad mikroschema padeda greičiau surasti pasimetusius augintinius ir mažina beglobių gyvūnų skaičių.
1: Užsienio naujienos.
0: Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir Kijevo srityje žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 60 buvo sužeista. Smūgiai apgadino gyvenamosius daugiabučius, gelbėtojai vis dar ieško žmonių po griuvėsiais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino NATO sąjungininkus artėjančiame viršūnių susitikime priimti sprendimus dėl papildomos oro gynybos paramos. Baltieji rūmai patvirtino, kad šią savaitę Turkijoje Donaldas Trumpas susitiks su Volodymyru Zelenskiu. Palestiniečių islamistų grupuotė Hamas paskelbė išformuojantį beveik 20 Gazos ruožą administravusi valdymo organą. Grupuotės atstovų teigimu taip siekime sudaryti sąlygas valdžią perduoti naujam technokratiniam administraciniam komitetui. Šis žingsnis laikomas dalimi susitarimų pasiektų po tarpininkaujant jungtinėms valstijoms sudarytų paliaubų. Futbolo pasaulyje diskusijos dėl FIFA sprendimo leisti Jungtinių Amerikos valstijų rinktinės puolėjai Florinui Balogunui žaisti pasaulio čempionato 8-finalyje. Nors futbolininkas ankstesnėse rungtynėse gavo raudoną kortelę, FIFA atidėjo jam skirtos diskvalifikacijos vykdymą. AFP šaltinių teigimu prieš šį sprendimą FIFA prezidentui Gianni Infantino skambino amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas. Sprendimą sukritikavo buvęs Liverpoolio treneris Jurgenas Klopas, UEFA, Belgijos ir Vokietijos futbolo vadovai bei kiti treneriai. Jų teigimu toks žingsnis kelia abejonių dėl varžybų sąžiningumo ir FIFA nepriklausomumo. Pats Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose pasveikino FIFA sprendimą teikdamas, kad taip buvo ištaisyta jo žodžiais didžiulė neteisybė.
2: Orai. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsniai šilumos.

0: 2 jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Čia. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Šiandien Lietuva mini valstybės dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina puoselėti vienybę ir kurti stiprią Lietuvą. Prezidentas įteikė apdovanojimus beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Donaldui Trumpui kaltinimai politinių kišimusi dėl FIFA sprendimo panaikinti amerikiečių žaidėjo kortelę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiai. Pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje minime valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda per iškilmingą vėliavų pakelimo ceremoniją Vilniuje paragino saugoti tautos vienybę ir toliau kurti klestinčią bei priešams neįveikiamą Lietuvą. Pasak šalies vadovo, istorija rodo, kad vieninga valstybė geba atsilaikyti prieš išorės grėsmes ir išsaugoti laisvę. Vakare visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje tradiciškai bus giedama tautiška giesmė. Valstybės dienos proga prezidentas valstybės apdovanojimus įteikė beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias apdovanojimas Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Durbinui už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui. Tarp apdovanotojų mokslininkai, kultūros, medicinos, teisės, žiniasklaidos atstovai bei Lietuvos partneriai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Lenkijos. Žuvančių gelbėjimo kryžiumi apdovanotas alytiškis Aldas Petrauskas. Šiuo metu kovą išgelbėjęs peiliu sužalota futbolo klubo Dainava žaidėja. Lazdijų rajone policijos tarnybinis automobilis susidūrė su stabdytu automobiliu Audi A3. Nelaimėje įvyko Kučiūnų kaime, kai pareigūnai su jungtais švyturėliais ir garsiniu signalu vijosi nestojusi automobiliai. Pirminiais duomenimis Audi vairuotojas staiga sustojo, o tarnybinis automobilis atsitrenkė į jo galą. Per avariją nukentėjo 12-metė Audi keleivė, jai suteikta medicinė pagalba, mergaitė gydoma ambulatoriškai. Magistraja Via Baltica Marijampolės rajone nuo kelių nuvažiavo tarptautinis autobusas vykęs iš Talino į Varšuvą. Jo važiavo apie 20 keleivių iš 6 valstybių. Pirminiais duomenimis nelaimę lėmė sudėtingos oro sąlygos. Nukentėjusi buvo išvežti į Marijampolės ir Vilkaviškio ligoninės. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba praneša, kad per pirmąjį šių metų pusmetį nemokamo akcijų metu paženklinta beveik 300 šunų ir kačių. Aktyviausiai akcijos vyko Lazdijų, Marijampolės, Kauno, Tauragės, Joniškio, Utenos savivaldybėse. Tarnyba primena, kad mikroschema padeda greičiau surasti pasimetusius augintinius ir mažina beglobių gyvūnų skaičių.
2: Užsienio naujienos.
1: Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir Kijevo srityje žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 60 buvo sužeista. Smūgiai apgadino gyvenamosius daugiabučius, gelbėtojai vis dar ieško žmonių po griuvėsiais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino NATO sąjungininkus artėjančiame viršūnių susitikime priimti sprendimus dėl papildomos oro gynybos paramos. Baltieji rūmai patvirtino, kad šią savaitę Turkijoje Donaldas Trumpas susitiks su Volodymyru Zelenskiu. Palestiniečių islamistų grupuotė Hamas paskelbė išformuojantį beveik 20 Gazos ruožą administravusi valdymo organą. Grupuotės atstovų teigimu taip siekime sudaryti sąlygas valdžią perduoti naujam technokratiniam administraciniam komitetui. Šis žingsnis laikomas dalimi susitarimų pasiektų po tarpininkaujant jungtinėms valstijoms sudarytų paliaubų. Futbolo pasaulyje diskusijos dėl FIFA sprendimo leisti Jungtinių Amerikos valstijų rinktinės puolėjai Florinui Balogunui žaisti pasaulio čempionato 8-finalyje. Nors futbolininkas ankstesnėse rungtynėse gavo raudoną kortelę, FIFA atidėjo jam skirtos diskvalifikacijos vykdymą. AFP šaltinių teigimu prieš šį sprendimą FIFA prezidentui Gianni Infantino skambino amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas. Sprendimą sukritikavo buvęs Liverpoolio treneris Jurgenas Klopas, UEFA, Belgijos ir Vokietijos futbolo vadovai bei kiti treneriai. Jų teigimu toks žingsnis kelia abejonių dėl varžybų sąžiningumo ir FIFA nepriklausomumo. Pats Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose pasveikino FIFA sprendimą teigdamas, kad taip buvo ištaisyta jo žodžiais didžiulė neteisybė.
3: Orai. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londis drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londis drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios. Šiandien Lietuva mini valstybės dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina puoselėti vienybę ir kurti stiprią Lietuvą. Prezidentas įteikė apdovanojimus beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Donaldui Trumpui kaltinimai politinių kišimusi dėl FIFA sprendimo panaikinti amerikiečių žaidėjo kortelę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiai. Pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje minime valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda per iškilmingą vėliavų pakelimo ceremoniją Vilniuje paragino saugoti tautos vienybę ir toliau kurti klestinčią bei priešams neįveikiamą Lietuvą. Pasak šalies vadovo, istorija rodo, kad vieninga valstybė geba atsilaikyti prieš išorės grėsmes ir išsaugoti laisvę. Vakare visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje tradiciškai bus giedama tautiška giesmė. Valstybės dienos proga prezidentas valstybės apdovanojimus įteikė beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias apdovanojimas Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Durbinui už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui. Tarp apdovanotojų mokslininkai, kultūros, medicinos, teisės, žiniasklaidos atstovai bei Lietuvos partneriai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Lenkijos. Žuvančių gelbėjimo kryžiumi apdovanotas alytiškis Aldas Petrauskas. Šiuo metu kovą išgelbėjęs peiliu sužalota futbolo klubo Dainava žaidėja. Lazdijų rajone policijos tarnybinis automobilis susidūrė su stabdytu automobiliu Audi A3. Nelaimėje įvyko Kučiūnų kaime, kai pareigūnai su jungtais švyturėliais ir garsiniu signalu vijosi nestojusi automobiliai. Pirminiais duomenimis Audi vairuotojas staiga sustojo, o tarnybinis automobilis atsitrenkė į jo galą. Per avariją nukentėjo 12-metė Audi keleivė, jai suteikta medicinė pagalba, mergaitė gydoma ambulatoriškai. Magistraja Via Baltica Marijampolės rajone nuo kelių nuvažiavo tarptautinis autobusas vykęs iš Talino į Varšuvą. Jo važiavo apie 20 keleivių iš 6 valstybių. Pirminiais duomenimis nelaimę lėmė sudėtingos oro sąlygos. Nukentėjusi buvo išvežti į Marijampolės ir Vilkaviškio ligoninės. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba praneša, kad per pirmąjį šių metų pusmetį nemokamo akcijų metu paženklinta beveik 300 šunų ir kačių. Aktyviausiai akcijos vyko Lazdijų, Marijampolės, Kauno, Tauragės, Joniškio, Utenos savivaldybėse. Tarnyba primena, kad mikroschema padeda greičiau surasti pasimetusius augintinius ir mažina beglobių gyvūnų skaičių.
1: Užsienio naujienos.
0: Per naujausią Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve ir Kijevo srityje žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 60 buvo sužeista. Smūgiai apgadino gyvenamosius daugiabučius, gelbėtojai vis dar ieško žmonių po griuvėsiais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino NATO sąjungininkus artėjančiame viršūnių susitikime priimti sprendimus dėl papildomos oro gynybos paramos. Baltieji rūmai patvirtino, kad šią savaitę Turkijoje Donaldas Trumpas susitiks su Volodymyru Zelenskiu. Palestiniečių islamistų grupuotė Hamas paskelbė išformuojantį beveik 20 Gazos ruožą administravusi valdymo organą. Grupuotės atstovų teigimu taip siekime sudaryti sąlygas valdžią perduoti naujam technokratiniam administraciniam komitetui. Šis žingsnis laikomas dalimi susitarimų pasiektų po tarpininkaujant jungtinėms valstijoms sudarytų paliaubų. Futbolo pasaulyje diskusijos dėl FIFA sprendimo leisti Jungtinių Amerikos valstijų rinktinės puolėjai Florinui Balogunui žaisti pasaulio čempionato 8-finalyje. Nors futbolininkas ankstesnėse rungtynėse gavo raudoną kortelę, FIFA atidėjo jam skirtos diskvalifikacijos vykdymą. AFP šaltinių teigimu prieš šį sprendimą FIFA prezidentui Gianni Infantino skambino amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas. Sprendimą sukritikavo buvęs Liverpoolio treneris Jurgenas Klopas, UEFA, Belgijos ir Vokietijos futbolo vadovai bei kiti treneriai. Jų toks žingsnis kelia abejonių dėl varžybų sąžiningumo ir FIFA nepriklausomumo. Pats Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose pasveikino FIFA sprendimą teikdamas, kad taip buvo ištaisyta jo žodžiais didžiulė neteisybė.
2: Orai. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsniai šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvėje 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з каве, прошу.
2: Жю сутинки еврей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia – žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia. Pulsas.

0: reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radijos stotis.